0: bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
2: Pinamahi mo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
3: Oh, kadadlaw inom ka.
0: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin

News. Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget.